benzenul vržu nehre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano